0: Bispa, que sa noé. Oi, oi, oi, oi.
1: Gade vovon, kap mousi.
0: Oi, kon,
1: nek wazen wè.
0: Gade